0: ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: クプハウ。
2: アタロ、now it's a modifier describing moonlight. メアネコトナファカマオリ。ケンアポーアタロウケンアポーラーカウヌイ。オテマラマ。エキツヤツワナアロナ。メタナタハ。メタナラカウガヨエツワナ。イテタハ。On moonlit nights, on nights when the moon is full, Rona can be seen with her calabashes and the ngaio tree standing at her side. Atarau, a modifier for moonlight. Atarau.
1: Te wao te reo. Your

0: やかはってこーれろ
1: ちょいちょこFM
2: なあファカタイキ
3: イタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: イタルワナイタク
0: やかはってこーれろ
1: ちょいちょこFM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo Takiwā o Tautoko FM.

0: かはってこれ
1: トイトコ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコレ
1: トイトコ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: キャハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナーファカタウキ
3: イパキヨヘワ
4: エコレロアナテナイファカタウキモテアホアオテタンガタメナヘタンガタファイラリラリクエエパイアナテラエンガリアノカワエファイラリラリモオウホアホキ
3: イパキヨヘワ
0: キャハテコレロ
1: トトコ FM